En men då till magna Malaga, kapet och tot i den mandigi Vicenza. När jag kan det komma sk, när jag kan det komma en pekin ut så tot i den mandigi Vicimi. Det du är. Men det get mig snäs kommer den. Jag vet sen igen så. Bon, en i timan Audrey Kenny Jourdain qui est assez magique. Demain, on a un dwen makoudi.